0: il y a pas son.
1: Oh, je suis mieux lavé.
2: Jag ser gällan att vi borde ut snart i ner och billigt och gå plast nu.
3: U budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima i da živimo u miru.
4: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
5: I hope that in the future, everyone will realize that the Earth is only one, and will